0: indicios de criminalidade. Ademais da concelleira de Seguridade, sentarase no banquiño dos acusados o propietario da atracción.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
2: Ceos anubrados e 12 graus, o Auditorio de Vilagarcía acolle hoxe a partir das 8 unha nova edición da entrega das Nécoras de Ouro que outorga a Fundación Galega contra o Narcotráfico. Nesta ocasión será recoñecido o traballo e o compromiso na loita contra o tráfico de drogas de Jaime Gallá, histórico xefe da aduanas en Galicia, Jesús Cartelle, xefe da Unidade Antidroga de Ribeira, ou Carmen Villar, xornalista de Faro de Vigo.
1: En Santiago, María Teijeiro.
3: En Santiago, ceo anubrado, 10 graus, o CICUS, o Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica da Universidade de Santiago acaba de ser distinguido co selo de Unidade de Excelencia María de Maeztu, un recoñecemento que conleva un financiamento de 3 millóns de euros para os vindeiros 4 anos.
1: Son as 7:23 con Luis González na técnica, TAE Media. Repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
4: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
5: Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
7: melocotón rojo o blanco, kilo, 3,49 €. Queso denominación de origen Arzúa, Ulloa, Andolina, pieza 650 gramos, 5,19 €. Galletas Cuétara Campurriana, caja 466 gramos, 2,15 €. Y rape negro, kilo, 6,99 €.
6: Gadis, en confianza.
8: Centro Galego de Estudos Infórmate. Publicados os calendarios das novas convocatorias e as datas de exame xa desde novembro deste ano 2026 para cubrir máis de 2.000 prazas de persoal funcionario da Xunta de Galicia. Hai prazas dos corpos xerais, técnicos, xestión, administrativos, subalternos e persoal de limpeza e cociña e tamén prazas da administración especial, xestión ambiental, conductores, mantemento, análise de laboratorio e coidadores. Amplía a información nos centros Infórmate, na web Infórmate posiciones.es ou apuntándote a sesións online gratuitas que celebramos todos os martes ás 8 da tarde. Infórmate oposicións, xuntos para facelo máis fácil.
9: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El mundo del pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
10: Beneficios fiscais na declaración da renda.
11: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
10: Deduccións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
11: Deduccións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
10: Máis información en atriga.gal.
11: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
1: Lugo amence con novo goberno local despois da moción de censura das últimas horas. A alcaldesa Elena Candia levará as áreas de medio ambiente, recursos humanos e seguridade e a edil non adscrita que apoiou a moción María Reigosa encargarase da supervisión política e programática. De novo, Rubén Dorado.
12: Lugo ten novo goberno. Elena Candia convertiuse onte en alcaldesa da cidade despois de prosperar a moción de censura presentada polo Partido Popular e apoiada pola concelleira tránsfuga María Reigosa. O goberno saínte abandonou o salón de plenos despois da votación e ante decenas de xornalistas, Elena Candia leu o seu discurso relatando os proxectos que ten en mente e asegurando que outro Lugo é posible.
13: De creer que Lugo merece máis. Sobre todo, de non deixar nunca de intentalo.
12: Foi un pleno con moita tensión. Dende primeira hora da mañá, militantes e simpatizantes dos tres grupos con representación municipal deronse cita diante do Concello para apoiar os seus, maioría de opositores a esta moción, convocados pola plataforma Democracia Sí, Transfugismo No, con proclamas como estas. O xa exalcalde da cidade, Miguel Fernández, criticou a forma de actuar dos populares e calificou a moción de inxusta e indigna.
14: Que esta moción constrúese precisamente sobre a ausencia e sobre a dor. E iso define xa desde a súa orixen a natureza desa operación.
12: Tamén o seu antigo socio de goberno, nacionalista Rubén Arroxo, amosouse duro contra o Partido Popular.
15: Este pleno de moción de censura, de moción de vergoña, pero sobre todo de moción contra Lugo.
12: 27 anos despois, o Partido Popular volve a gobernar a cidade de Lugo.
1: A Xunta propón comenzar o vindeiro curso escolar o 9 de setembro e rematalo o 21 de xuño de 2027 en todas as etapas, agás en FP, onde rematará o 15 de xuño e o segundo curso de

0: de bacharelato que se adaptará ás datas da prova de acceso á universidade. Esta proposta ten que ser aprobada aínda pola mesa sectorial docente que se celebrará a vindeira semana. E a pasada tarde houve concentración nas cidades dentro da xornada de folga das escolas infantis de 0 a 3 anos. A convocatoria era estatal e en Galicia tivo un seguimento do 19% nos centros de competencia da Xunta. Os sindicatos convocantes falan dun 75% de seguimento e anuncian que os servizos denuncian que os servizos mínimos establecidos foron abusivos. Tamén foi xornada de folga no sector do metal da provincia de Pontevedra no contexto da negociación para un novo convenio colectivo. O paro incluíu unha manifestación moi numerosa polas rúas de Vigo. Escoitamos onde esa movilización e tamén o portavoz da CIGA, Xulio Fernández, que prevé un conflicto longo.
1: ¡Convenio do metal! ¡Convenio do metal! Nos fai a invitación a ir a Navalia. Ali tenemos que estar. O 19, 20, 21 en Navalia.
0: É unha previsión para esta xornada. As 10 celébrase no aeroporto de Peinador a cuarta reunión do Comité de Coordinación Aeroportuaria de Galicia. Son as 7:28, tempo agora para os deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bos días.
2: Ola, bos días. Hoxe ben, restemos xa moita competición para equipos galegos. En principio, cronolóxicamente, balonmán, cuartos de final da Copa da Reiño, Guardés xoga na cancha de Betionac. Tamén hai que falar de fútbol. Comeza a segunda división, xornada na que o Deportivo visita o Cádiz no Novo Mirandilla no reencontro con Imanoli Díaz e con Lucas Pérez. E as 9, baloncesto, última xornada da Primeira Federación, con ascenso en xogo no multiusos Fontes do Sar. Obradoiro Guipúzcoa a partir das 9, se gaña Obradoiro será equipo de ACB a próxima temporada, se perde, o beneficiado será Leima Basket Coruña. Para mañán, fútbol, Primeira División, 6:30 no Metropolitano, Atlético Madrid-Celta, por certo, o pase do Rayo Vallecano a final da Conference, vai darlle a España unha praza máis de competición europea da que se pode beneficiar o Celta. Tamén teremos derbi de Primeira Federación, Ourense, Celta B, domingo ás 4:30. En a Primeira Federación queren xogar o ano que ven Ourense Unión Deportiva e Coruxo, que comenzarán o playoff de ascenso. Reus Ourense Unión Deportiva sábado 7, mesma hora, pero o domingo Coruxo Atlético Baleares. Tamén temos Rally da Mariña, terceira prova do Campeonato Galego de Rally de Asfalto, e Piragüismo co descenso internacional do Río Miño.
0: Cos deportes, como sempre, rematamos, pero a información segue máis de uno. Moi bos días.
3: Son las 7:30, 6:30 de la mañana en Canarias. Escuchamos el consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
4: Si el dolor aparece, Ibudol cápsulas blandas responde. Con ibuprofeno que se absorbe rápidamente, alivia eficaz el dolor de cabeza o muscular.
5: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
4: También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
5: Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: Ato en Vigo, na Asamblea Local, Abia Beira confirmouse xa hai unhas semanas na Coruña, tralo adeus do histórico Francisco Jorquera. Unha das incógnitas que queda por desvelar nas candidaturas municipais do BNG é saber se Goretti San Martín, alcaldesa de Santiago, se se vai volver a presentar non a esa reelección. Pois é unha desas incógnitas, pero xa ven, que os partidos están pois aí xa preparando esas eleccións municipais. Imos ata Lugo porque estamos no día despois da celebración do pleno extraordinario da moción de censura, primeiras horas de Elena Candia como alcaldesa de Lugo. Testamos como está hoxe a cidade, Rubén Dorado.
1: A nova alcaldesa de Lugo, Elena Candia, mantivo esta mañá as primeiras reunións de traballo con representantes do Comité de Empresa e da Xunta de Persoal do Concello de Lugo, nas que participaron os responsables de todos os sindicatos. Emplazounos a celebrar unha mesa de traballo a próxima semana. Destacaba Elena Candia que o obxectivo é avanzar nas súas demandas para un correcto funcionamento interno do Concello.
2: Os recursos humanos do Concello é o principal valor que ten esta administración.
1: Onte anunciaba o reparto das áreas de goberno. Ela farase cargo de Medio Ambiente, Persoal e Seguridade. A concelleira transfuga María Regosa non terá asignación por imposibilidade legal, pero terá un traballo de supervisión política e programática de actuacións municipais en materia de infraestructuras. O goberno do PP no Concello de Lugo, 27 anos despois do último alcalde popular, comeza a andar.
0: Bueno, en outro esteario, no Parlamento de Galicia, pois ata ali chegaron os ecos do pleno da moción de censura de onte en Lugo, primeiro porque Elena Candia renuncia a súa acta como deputada, era ademais vicepresidenta da Cámara Galega, vai tomar posesión de esa acta José Luis Novo Teijeiro, que procede do Partido Popular en Rabadeia. Nas listas da provincia de Lugo, corre esa lista, coa saída de Elena Candia, entra José Luis Novo Teijeiro. E en comisión parlamentaria, esta mañana, ali atopáronse, ou estánse a topar, porque ainda se está a celebrar esa comisión parlamentaria de industria, Cristina Sanz, deputada do Partido Popular, nova concelleira do equipo de goberno de Lugo, concelleira de Dinamización Económica e Relacións Institucionais, e Lara Méndez, deputada do PSDG-PSOE, exalcaldesa de Lugo. Así empezaba esta reunión, este debate.

0: polo Partido Socialista.
1: Moitas grazas, presidenta. Moi bos días, señorías. Moi bo día, señor Villamontes. Benvido a esta comisión. E hoxe gustaríame iniciar esta comisión pois dándolle os parabéns á nova concelleira con responsabilidades de goberno no Concello de Lugo. Si houbera sido pois, por unha votación, se os houbera ganado esa confianza nas urnas, cousa que evidentemente non foi así,
2: bueno, pues así comenzaba esa comisión, Cristina Sanz, dándolle a palabra a Lara Méndez. Lara Méndez comentaba isto cando falaba de benvido, señor Miramontes, porque era unha pregunta que lle ia plantexar pois o director xeral de Patrimonio. Eido da Saúde, nestes últimos meses, estamos a contar, tivemos varias protestas en paralelo no Eido Sanitario. As principais, pois temos a folga dos facultativos en demanda de que o Ministerio de Sanidade implemente un estatuto marco propio para eles, polo de agora mantense a convocatoria de folga para a última semana do mes de maio, porque non hai interlocución, esta é unha folga a nivel de toda España. E aquí en Galicia tivemos unha folga específica dos médicos en atención primaria, convocada polo sindicato médico Omega. Unha folga que durou un par de semanas, uníronse a ela médicos en atención hospitalaria que deixaron de facer as coñecidas como peonadas. Esta é unha folga que nos centros de saúde quedou en suspenso cando chegaron a un preacordo co Sergas, e a novidade destas últimas horas é que xa hai acordo total entre Consellería de Sanidade e Omega, e así os médicos que deixaran de facer esas peonadas vannas a retomar. Os titulares principais do acordo entre Omega e os Sergas é que acordan duplicar de aquí a 2029 o prezo que cobran estes médicos que fan estas peonadas as horas extra de tarde, o prezo vai ser a duplicar, entre outras melloras, e tamén se vai a incrementar a retribución que reciben os MIR para intentar tamén captar pois máis residentes. Estos son como os principais titulares dese acordo que chegaron nestas últimas horas. Polo demais, estamos atentos tamén a unha reunión, Coordinación Aeroportuaria de Galicia, reunión en Peinador, en Vigo, que sabemos a esta hora, Víctor Blanco.
3: Na reunión de hoxe están presentes representantes dos concellos, da Xunta e do Goberno Central neste comité que se creou xa no ano 2014, en o que se fala de infraestructuras e necesidades, e tamén tentanse coordinar as estrategias dos tres aeroportos galegos con escaso éxito. Quizáis por iso a Xunta creou o pasado mes de outubro o Grupo de Traballo de Conectividade Aérea, que é do que se ven falando nas últimas semanas. Neste comité se traballan as distintas rutas máis axeitadas a cada un dos aeroportos galegos para establecer campañas de promoción turística. Nestas campañas participarían tamén as deputacións da Coruña e de Pontevedra, que non están presentes na reunión de hoxe, na que si están por parte da Xunta a directora xeral de Mobilidade, Judith Fontenla, e o director xeral de Turismo, Xosé Merelles.
2: A Audiencia Provincial de Salamanca ven de rexeitar de xeito definitivo o permiso penitenciario Alfonso Basterra, xa saben, en prisión polo asesinato da súa filla, Asunta Basterra. María Teijeiro.
4: A Audiencia Provincial de Salamanca volve de negarlle o permiso penitenciario de 4 días que se lle concedera ao xuiz de vixilancia penitenciaria a Alfonso Basterra. O tribunal explica que non concurren as condicións mínimas para beneficiarse dun permiso ordinario tendo en conta a gravidade do delicto e a falla absoluta da asunción de responsabilidade. Pese á súa boa conducta, a decisión sinala resulta prematura e injustificada. Basterra, lembramos, foi condenado a 18 anos de prisión polo asasinato da súa filla Asunta.
2: Nos xulgados tamén estamos a contar que o xulgado de Vigo decidiu levar a xuizo por homicidio imprudente a concelleira de Seguridade de Ciadá, Contratación, Festas e Xestión Municipal de Vigo, e mailo propietario da atracción dos Saltamontes, por ese accidente acontecido nas festas patronais de Matamá no verán de 2024. Faleceu un home, un xoven. Bueno, pois finalmente decidiu, como dicíamos, levar a xuizo pois iso, a concelleira de Seguridade Cidadá e tamén o propietario desta atracción. Dende o Bloque Nacionalista Galego, dende o Partido Popular, pediron o Concello de Vigo que se asumisen responsabilidades políticas. Escoitamos a Popular, Luisa Sánchez.
5: Patricia Rodríguez Calviño no puede continuar ni un día más como concejala de Seguridad de Vigo. La seguridad de la ciudad no puede estar en manos de una persona imputada por homicidio imprudente.
2: En oído da automoción, Estelantis e Nova están no contar tamén os nosos compañeros a nivel de toda España polo anuncio de nova carga de traballo para as dúas das plantas que ten en España. Non na de Vigo, máis carga de traballo para unha planta en Zaragoza, outra na Comunidade de Madrid, en alianza coa chinesa Leapmotor. Aquí en Galicia xa levamos un tempo contando que SAIC Motor, que é o fabricante de MG, está buscando localización para...

0: unha nova planta en Europa. Hai 15 días, SAIC Motor confirmaba que a súa preferenza é a instalación na Península Ibérica. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, encabezaba unha delegación galega que en China se reunía con responsables de SAIC para postular aí a Galicia. Xa contamos tamén no seu momento que a finais do ano pasado unha delegación chinesa xa estivo aquí en Galicia visitando posibles ubicacións. Daquela semellaba que a preferencia estaba na Plisán, en terreos da zona franca de Vigo. Últimamente nas quinielas gañou forza outra ubicación, Ferrol, Porto Exterior de Caneliñas, sen desbotar as Pontes. Bueno, o caso é que SAIC ven de dicir que vai desvelar próximamente a ubicación definitiva e reiteramos que ten varias noivas, non somente Galicia, tamén a Comunidade Valenciana, Aragón, Norte de Portugal. Pero en breve sairemos de dúbidas e aquí o contaremos en Onda Cero. Luis González estivo no control de son. Moi bons días.
1: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
2: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
3: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
4: melocotón rojo o blanco, kilo, 3,49 €. Queso denominación de origen Arzúa Ulloa Andolina, pieza 650 gramos, 5,19 €. Galletas Cuétara Campurriana, caja 466 gramos, 2,15 €. Y rape negro, kilo, 6,99 €.
3: Gadis, en confianza.

0: Más de uno. Onda Cero Lugo. Rubén Dorado. Let's make some music, make some
1: body, find some models for life. 1:06, abrimos segunda hora de este Más de uno Lugo en Onda Cero y vamos a hablar de una muestra fotográfica de la Asociación Cultural 40 años do Descenso do Miño, con esa exposición fotográfica, como decíamos, O río que nos move, por los 317 kilómetros do Pai Miño. Saudamos xa a Rafael Cid, moi bo día.
2: Hola, moi bos días, Rubén.
1: Bueno, esta tarde no Bello Cárcere preséntase esa mostra fotográfica do primeiro descenso, non? Un río tan característico que vertebra esta provincia e tamén a provincia veciña de Ourense como é o río Miño.
2: Sí, e despois continúa a Pontevedra, que das sí. Catro provincias galegas pasa por tres e ten ademais un símbolo moi importante, un símbolo moi importante porque un símbolo a veces tamén de Galicia, non é cruzar Galicia en diagonal. Pois sí, abres esta tarde aí no Bello Cárcere, a 7, faremos un percorrido primeiro polas cento de fotografías que nos fixemos daquela, despois a continuación, sobre as 7:30, pasamos ao auditorio anexo, ali facer un coloquio, pois con persoas que van falar sobre o río Miño, nós que contaremos a nosa aventura, pero tamén outras persoas que son especialistas ou teñen unha relación íntima co río, porque nós aquí pretendemos dar a coñecer o río aos galegos que miren cara ao río, porque creemos que vivimos de costas a este gran río e que ten moitas cousas por ofrecer. Nos utilizamos a aventura que nos fixemos para como pé para dar lugar. En cada unha das 8 paradas que facemos ao longo do río, son en 8 concellos durante 8 meses, en cada lugar hai unha temática concreta. Estuvemos en Meira e ali era sobre o nacemento, en Lugo vai ser sobre biolóxicamente como está o río e deportivamente, que hai en Lugo está o Club Fluvial con un impacto moi grande, vai estar un Chilares que foi olímpico en México falando de cando el facía deporte e despois como se introduciu na piragua, era un ser extraño para aquelo, para aquelas épocas. Despois vai estar un membro de Fusión Orventos que é Antón Castro, que el tamén fixo un descenso un tanto peculiar desde Lugo a desembocadura, e foron músicos e outros amigos en lanchas de salvamento soviéticas que estaban desguace por aí en Ribeira. Sí. Despois vai estar o gran xornalista Afonso Iré, que fixo un libro de investigación moi bo sobre Belesar, que é o primeiro dos 5 encoros que ten o Miño, e que no seu momento foi o maior o de maior altura de Europa cando se construiu nos principios dos anos 60. Entón, aí vamos a entrada é aberta, o público que ir a ir, e vai haber un coloquio sobre o asunto.
1: Falamos logo de como está o río, que é quizá, bueno, a charla que se va a manter en Lugo, pero antes quero coñecer máis desa aventura, non? Dese descenso de 1985.
2: Bueno, pois todo partiu dunha, e pode decirse así, non parece peliculero, pero foi así, é un soño dun chaval de 12 anos, o amigo Carlos, que vive ali na desembocadura do Miño. A súa casa está, por un lado, ten o Miño enfrente, vese Portugal, ali o Miño é onde colle máis anchura, nada que ver en Lugo, moito menos pois aí no norte, ali son casi 2 kilómetros. Enfrente o Miño e ao lado o último río afluente que vai ao Miño, que é o Tamuxe. E entón, el desde sempre, coa súa familia, ali hai unha cultura fluvial, de ir pescar, de bañarse no río, de barcas. E entón, pois, lían cousas de exploradores, o río Nilo, e con un irmão que era maior, que estaba estudiando náutica, pois empezaron a decir que lles gustaría en algún momento ver donde nacía ese río, que ali era, pois, casi un brazo de mar, non? E este señor tardou 10 anos en facerse realidade, e hai que situarse a escala de como era entón a vida, a economía, as relacións. Non existía internet, isto é importante para saberlo de primeiro. Entonces, a documentación do río Miño, como tantas outras cousas, ou cando un viaxaba, era moi limitada. Sobre o río Miño, ainda moito menor. Entón, el localizou en Madrid, a través dun familiar, unha librería especializada en náutica, donde había un plano de como se construía unha canoa, porque todo tiña que ser de inicio, facelo todo nós. Cando acabou a mili, foi a Madrid, non había transporte rápido, nin esta movilidade que hai actualmente. Un chaval de 21 anos, volveu co plano, e con sobre ese base dese plano, e preguntar ali en estaleiros de Ribeira, que construían embarcacións de madeira, preguntaron, sumouse un amigo que era carpinteiro, e construíron a primeira canoa. E digo construíron porque eu de entonces estaba fora. Sobre esa canoa construíron a segunda, e ao final, pois, fixemos o descenso nelas, o descenso completo, de principio a final, e fomos os primeiros que o completamos. Nos non pretendíamos tal cousa, despois soubémolo, sobre todo porque hai unha parte que é realmente perigosa, donde outros especies abandonaron, que é na zona de Arbo, onde é a zona da Lamprea, os rápidos, as pesqueiras, remuiños, e nos non levamos equipo de apoio, levamos todo encima das canoas, e nos sí, por aí tamén baixamos, en quizás porque non tiñamos outra alternativa, non tiñamos a quen chamar que nos levara as canoas, non?
1: Pero con moito risco, supoño.
2: Sí, foi risco, porque de feito aí é unha zona de rápidos e onde aí fan descensos en lanchas destas neumáticas de augas bravas, nada menos. Bueno, por nós íamos ali con dúas canoas canadienses feitas por nós que funcionaba moi ben, e rachou unha das canoas, caímos varias veces, pasamos medo, concretamente unha vez caín debaixo dun cachón de agua que me daba na cabeza e non me deixaba salir a flote. Uf. Bueno, pasamos apuro, e incluso chegamos un momento, mentras a canoa se estaba reparando, se estaba secando, por isto que se lle botara, que facer, non? Oye, porque, en fin, non era cuestión tamén de morrer no intento. Un dos compañeiros fixo un avance pola beira do río, mentras secaba a canoa, como digo, a ver como estaba despois salió o curso do río, non? E, bueno, volveu coas noticias, non? Que isto parece así un pouco do oeste, dicindo que a partir dali xa non era tan perigoso. E así continuamos. Baixamos metro todo o río, porque incluso cando empezamos en Foumiñá, que ali foi onde empezamos a poder navegar polo cantidad de auga, fomos arriba ao Pedregal de Irimia, non? O sea, todo, fixémoslo todo. E descendemos tamén os encoros. A veces ayudáronos e a veces tiñamos que levar as canoas, que pesaban 120 kilos cada unha, por leválas a brazo, non?
1: Hoxe sería viable, por caudal do río, por seguridade, porque igual a Guarda Civil xa a día de hoxe, como se entere desto, frena antes de que chegue o seu fin. Sería viable facer este descenso?
2: Sí, sí é viable, sí é viable.
1: No, eu digo nunha canoa como as vosas, non...
2: Bueno, vale, quere dicir, é viable ata Frieira, e a partir dai terían que evaluar o risco que quererían correr. Mm. Sabes, en cuanto a permisos, neste caso sería terían que pedirlle permiso a Confederación Hidrográfica, e evidentemente comunicación a todos os encoros por onde iba. Nos daquela non comunicamos a ningún encoro, nos chegábamos ali como extraterrestres vestidos, imagínate, no ano 85, porque xe todo o mundo nas grandes
1: vestida rara polo río, seguro.
2: Bueno,
1: por onde pasastes?
2: Sí, bueno, nos chegábamos a sitios e parecíamos seres extraños, porque xa non che digo cando foi na primeira parte do río, que hasta unha vez acabamos confundidos e metémonos por un canal que leva auga a un muiño, e salió a señora ali, digo,

0: pero que me chega aquí, non? Desas situacións vivimos moitos, moitos, moitos. Nos o que facíamos despois era moito relacionarnos coa xente, preguntar, porque íbamos, deste suposto punto de vista, íbamos tamén con curiosidade. É unha cosa moi importante que decía Carlos, o que ideou todo. Hoxe, todo o mundo viaxamos, pero xa levamos todo sabido, todo trallado, solamente é que nos despois físicamente recorremos aquelas imaxes que nos xa vimos, non? Nos cando, entón, o viaxar era descubrir máis, e viaxar polo Miño era a descuberta total, non? Porque evidentemente non había imaxes, ninguén pasara por ali, pasara por trozos, pero facelo todo. Entón, para nós era foi un impacto que nos quedou do por vida, non? Porque o facíamos ademais cunha consciencia do que estamos facendo, facer todo desde o inicio, e agora 40 anos despois o que queremos é, digamos, co pé das fotografías, levar coloquios a distintos lugares onde vai estar a exposición sobre unha temática determinada. Para axudar a comprender o río, a mirar máis cara ao río, porque o río é un símbolo para Galicia e é un ben natural e cultural e está económico, que estuvo aí desde sempre, non? E pretendemos defender tamén que sexa designado itinerario cultural autonómico dentro dun decreto que está preparando a Xunta, o cal levará a unha difusión, a promoción do propio río, non? Do propio río. Nos, para isto, tuvemos que crear, para movernos con isto, tuvemos que crear unha asociación cultural e solicitar, para poder solicitar axudas, non? Bueno, ya que teño que decir que recibimos axuda de Turismo de Galicia, das tres diputacións, tamén a de Lugo, de Naturgy e dos patrocinadores menores, e dos oito concellos, todos participan en parte menor, porque os concellos ten as economías delgadas, pequenas, excepto o Concello de Ourense, non? Hai o Concello de Ourense, o alcalde, que sabemos como se chama,
1: sí.
0: Pois, bueno, eso é para narrar a parte o encontro con él, non?
1: Non lle gustou moito a proposta, non?
0: Bueno,
1: non é moi fluvial,
0: no, bueno, él simplemente que non lle interesa. Voxe dicir unha frase que me dixo nun encontro que me costou moito encontrarme con él para que me dixera, porque ali nese concello é como se fora un emperador ao que todo mundo se ten que dirixir. Os outros non valen nada. E entonces cando me encontrei con él, porque me fixo un encontradizo, pois díxome aforro o diálogo previo, non? Porque isto parecía un diálogo de mafiosos. E entonces díxome, pero por que non quero apoyar? Es que non le veo retorno. Non le veo retorno, pero que claro non le veo retorno? Era como se eu fora, digamos, un parvo que non entendía o que me estaba dicindo. E eu dixo, pero que significa? Pois pues es que non me entiendes, es que non le veo retorno. Esa frase, ali en Ourense, dá lugar a moitas interpretacións. Sí, esa frase non é porque me dixera a mí, pero todo o mundo logo me traduce. Eu son de Ourense, son de Verín, e conozco relativamente, pero outra cousa é vivir a situación así tan directo. Non? E ali a xente leva echa a interpretación de por qué. Que significa para el o de que non ten retorno. Bueno, pero para non entreternos
1: Tampouco creo que lle sorprenda a ninguén, creo, agora mesmo.
0: Sí, bueno, pero o que sorprende máis é cando tú tens que ter un encontro con ese tipo de persoas que están fora de catálogo, ¿no?
1: Para pechar, Rafa, contanos un pouco a charla coloquio, a temática que vades tratar en Lugo hoxe.
0: Bueno, pois, así como en Meira foi sobre o nacemento do Miño, ese disputado, agora está sentado que nace no Pedregal de Irimia, pero tradicionalmente decíase en Fomiñá, ben, pois ali foi un xeógrafo, Francisco Rodrigo del Estegás, que vive en Lugo, ele é de Foz e vive en Lugo, catedrático emérito da Universidade de Santiago, fixo ali unha clase magistral sobre o nacemento do Miño. En Lugo vai ser sobre a riqueza do Miño desde o punto de vista biolóxico e tamén como lugar de lecer. E aí vai participar Chilares, que foi olímpico en México 68, piragüista, un grandísimo deportista, que foi un dos impulsores do Club Fluvial de Lugo. Vai estar Antón Castro, que foi membro de Fuxan Orventos, e fixo un descenso tamén aí, creo que citei antes, desde Lugo, non? En balsas de salvamento marítimo. E depois vai estar Afonso Viré, que escribiu o libro sobre Belesar, e vai estar o biólogo Martiño Cabana, que leva en Rábade a Casa das Insuas, non? E con todo eso, a parte da aventura do que foi, e as fotografías realmente son moi atractivas, moi interesantes, pois todos esos aportes van figurar nun libro do que foi a experiencia e o que agora podemos aprender de todos esos aportes de xente que que teña algo que decir sobre o río.
1: Pois hoxe a 7 da tarde no Bello Cárcere, moitísimas grazas por estar hoxe con nós, a todo o mundo, entendo que era acceso libre ata completar aforo.
0: Acceso libre e non vai defraudar a exposición, porque fixéramos nós.

0: senón é unha exposición atípica, original, a primeira gran exposición sobre o Gran Río de Galicia.
1: Pois a todo o mundo, que se pase esta tarde a 7 no Bello Cárcere para ver esta exposición. Moitísimas grazas por estar hoxe con nós, por todo este traballo sobre o Río Miño e sobre todo por sobrevivir a ese descenso en 1985, que é unha aventura espectacular e magnífica para contar na radio. Unha aperta moi grande, moitas grazas.
0: A ti, Rubén.

0: seguro que moitos xa saben de quen falamos. Diego Flaneur e Ander, moi bo día.
1: Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Encantado.
0: Bueno, ¿cómo estades? Porque estades sendo, como se diría ahora, trending topic, ¿non? Na cidade de Lugo, con os concertos, ca vosa música. Contádeme un pouco, vamos a ir facendo quizá o recopilatorio de como comezou a vosa carreira musical, pero contádeme un pouco como están sendo estos últimos meses ou este último ano para vos.
1: Sí. nada, a ver, este último ano sí que foi un pouco máis movido no sentido de concertos, de música e tal, porque sacamos un álbum os dous xuntos, bueno, en setembro, e a verdad foi bastante ben, a xente pues, lle gustou moito, nada, a verdad que estuvemos dando máis concertos dos que déramos hasta ahora, bueno, un pouco eso, ese foi o último ano.
0: Porque hay que hablar de que sois artistas a nivel individual, xerados a nivel individual, pero xuntadevos moito, ¿no? Además, xa non para ese disco, senón antes para crear e para facer temas.
2: Sí, sí que é verdad que ao principio empezamos como a nivel individual, pero xa facíamos todo xunto, tanto as cancións de Diego, pues eu a veces mezclabas ou axudábamos entre nós. Pero ahora sí que es cierto que en este último año ya, bueno, ya vamos casi como dúo al 100%. Somos ahí un grupiño pequeño. Eso, ya teníamos alguna canción juntos de, bueno, como esa que puxaste de Feira de Nadela, que sí. De fai 3 años ya. Ahora ya, pues, lo que te digo, estamos más consolidados como dúo, sí.
0: ¿Cómo fue ese primer encuentro? ¿Erades amigos de la infancia? ¿A música fue a que vos uniu? ¿Cómo fue, Diego?
1: Pois, creo que o primeiro encontro foi nunha pachanga no Brao de 2017, algo así, que bueno, ano seguinte cambiábamos os dous do colexio ao instituto, polas listas, pois, démonos conta de que coincidíamos e tal, e creo que foi o primeiro contacto. Despois foi eso, coincidimos na mesma clase, no mixto, en primeiro. E a partir de aí, pues, gustábanos o mismo tipo de música, os mismos artistas, tuvemos esa, non sei, que queríamos facer algo, queríamos probar como esa experiencia de facer algo noso, a partir de aí, pues, fomos probando, fomos empezando, hasta a pandemia, que foi cando nos, bueno, había máis tempo, entonces, pues, nos xuntamos máis para gravar cousas, experimentar. Bueno, marcamos un micro, esas cousas. a partir de aí, pois, fomos creando así esta proposta que desembocou no que é hoxe ahora.
0: Dentro das miles de cousas malas que tivo a pandemia, é certo que hubo tamén un boom na creación, ¿no? Non solo musical, artística de todos os niveis. A xente tamén puxo o seu inxenio a tope durante esos meses de confinamento. Naceron moitos artistas de diferentes sectores. Falando da vosa música, para a xente que todavía non vos coñeza, que seguro que na cidade de Lugo son poucos, pero igual na provincia algún máis, que tipo de música facedes? Porque escoitando o vosso disco, escoitando as vosas cancións, podemos ver como varios estilos, ¿no? Varios ritmos.
2: Sí, en canto a estilos sí que hai varios distintos, pero sí que é certo que todo parte como do, bueno, que se chama xénero urbano, ou como lle queras chamar. Bueno, dentro de ese urbano hai pois algunhas cancións máis movidas, como esa que puxeche, outras máis, non sei, máis lentas, máis intensas. Pero sí que é certo que todo parte de, bueno, nos empezamos fallanos a escoitar hip hop, rap, pero ahora evolucionamos a diferentes estilos, pero sí que parte de ahí.
0: Lugo está muy presente, que algo que

0: Non pasa con todos os artistas. Hai artistas que fan a súa música e non está presente a súa cidade ou seu lugar de nacemento, pero aquí Lugo e os seus redores están moi presentes en toda a vosa música. É algo tamén que os que vos inspira ou que queredes tamén significar, non? Ese son de Lugo, porque xa sabemos que nesta cidade a veces temos como esa... non sei como explicarlo, pero... que rexeitamos o noso moito, fixámonos moito no que vende fora, vos tedes a reivindicación, ¿no?, de que sodes lucenses e que estades orgullosos de eso.
1: Sí, a ver, nos tamén por como somos personalmente, somos dúas personas como moi arraigadas, tanto, bueno, nosos amigos, a nosa familia, pero tamén a nosa cidade, a todo o círculo que nos rodea e tal. Entón, eu creo que, inda que moitas veces sea explícito, implícitamente nas nosas letras, nas nosas cancións, ao final nombramos cousas, tradicións, cousas cotiás da cidade de Lugo, porque nos sale así, porque tamén nos gusta reivindicalo de alguma maneira, a verdade desde o principio, porque, bueno, o primeiro traballo de feito de todo que sacáramos, falaba, o sea, era como unha viaxe por Lugo, falaba deso, e a partir de aí, pues, todos os traballos que fomos sacando, queiras que non, máis ou menos vamos deixando así un pouco de cousas lucenses no rollo, sí.
0: Como vedes o de facer música de Lugo? Evolucionou nos últimos anos, sigue sendo moi complicado ou credes que estamos ante un nivel da música xa non urbana, senón da música en galego, en Galicia, en concreto en Lugo, no que é fácil medrar?
2: Bueno, non sei como estaba tampouco fai moitos anos, porque ao final temos 20 e pico anos nos, pero bueno, a verdade é que nos facemos bastante pola nosa conta case todo, pero sí que é certo que cada vez hai máis, bueno, tanto en Galicia como en Lugo, vas vendo pois cousas que non só do urbano, falo de bandas, de grupos de diferentes estilos, que sí que eu creo que cada vez hai máis. Esperemos que vaya así.
0: E que tal a
1: eu de feito, ¿sí? Bueno, eu de feito falar outro día cunha chica que batería que está vivindo en Salamanca, contaba que era unha pasada a de grupos, sobre todo eso de rock, punkis, todo este, como toda esta escena que hai de xente moi moi nova que en outras cidades non o ves. Hai aí como unha, non sei, un caldo de cultivo moi guai, vai.
0: Supoño que como lucenses o de actuar no San Froilán encima no escenario grande tivo que ser unha recompensa tremenda, non?
2: Sí, a verdad que foi unha locura, porque foi tamén o sábado de San Froilán. Bueno, coincidiu aí todo. Empezou a chover, pero parou. Coincidiu aí todo.
0: Moi lucense todo, moi lucense.
2: Sí. Para nós foi
1: grande hasta esa data. Ao final, o sábado de San Froilán, sobre todo en o seminario, pasa todo o mundo, a plaza estaba bastante chea, en la que a maioría, obviamente, iban para estas xubeiras, non sei, a xente estaba como moi activa, vaya, que respondeu moi ben ante un grupo moi novo como a nós, que moitos non nos conocerían.
0: Sentides que ese tipo de concertos, sobre todo festas como San Froilán ou outro tipo de eventos como que fixestes fai non moito na Praza de Santa María, tamén dan visibilidade?
2: Sí, claro, ao final a maioría de xente que hai, bueno, que pasa por aí e ves un concerto, pues moitas veces non te coñecen ao principio, pero bueno, ao mellor quedas velo, despois igual buscas no Spotify ao grupo se che gustou. Cando son así concertos grandes e gratis en prazas, a verdad que pa nos axúdanos moito.
0: É unha realidade que quizá o boom da música galega está no seu mellor momento ou un dos mellores. Non sei que tal a relación con outros artistas. Decíades antes que vos facedes todo un pouco solos, é dicir, pola vosa conta, pero non sei se tamén ese caldo de cultivo que hai da música galega tamén vos beneficia, non? A hora de colaboracións, a hora de inspiraros en outro tipo de artistas.
1: Sí, a ver, ao final son, o sea, toda a xente que está salindo, sobre todo no xénero urbano, son xente da nosa edad, xente como moi próxima, inda que sean de sitios moi diferentes, moi lonxe de aquí, son xente como moi próxima a nós, que...

0: que bueno, non coincidimos moito durante todo o ano, pero así esporádicamente pois vamos coincidindo. E a verdade, a relación é moi boa, por eso, pola cercanía e por ser todos chavales coas mesmas preocupacións, moi similares, e ao final somos personas, levámonos ben, eso é moi positivo para todos que haxa esa escena.
1: Falábamos de música, pero como é o de subir o escenario? Como cambiou dende que empezabades xa prácticamente no instituto a facer música a agora subirvos nun escenario? Como cambian igual esos nervios ou como vai, por exemplo, subirse en San Froilán e ver toda esa marea de xente diante vosa?
2: Bueno, a ver, a verdade é que un proceso interesante, porque nervios sempre hai e sempre vai a ver, porque claro, ao final estás aí...
0: Algún máis que outro.
1: ¿Quién é o que máis nervioso pon dos dous?
0: Eu. Diego. Sí.
2: Nah, eu tamén me poño, pero Diego sempre está aí como máis serio antes de salir e tal. Eu, non sei, falo de outra cousa ou algo así, a ver. Pero bueno, ao final, cando xa le vas aí un rato, no vai a menos.
1: ¿Hai algún tipo de ritual previo?
2: No, ritual como tal, no, igual unha caña ou así, pero...
1: Ah, bueno, ese é o mellor ritual previo para quitar os nervios, ¿eh?
0: Unha sola. Sí.
1: Unha sola. Bueno, hacia dónde vades? ¿Hacia dónde evoluciona a vosa música? Todavía estades nun momento incipiente, todavía estades moi novos, pero ¿hacia dónde evoluciona? ¿Gusta vos o que estades facendo a nivel musical ou queríades algo máis, outro tipo de música?
0: A ver, ahora xusto estamos preparando un traballo así máis pequeniño para sacar antes do Brao, que bueno, vamos a sacar ahora un adianto este mes. Vai un pouco polo mismo patrón do outro, o sea, do último álbum, uh-huh. del último chance. Pero bueno, eso. Queríamos seguir facendo música, seguir nese... Bueno, quitas nos coches, perdón.
1: No, perfecto.
0: Seguir nese ese camiño, tamén abertos a colaboracións, eso.
2: Sí, ao final nos escoitamos moita música distinta, tampouco non é que escoitemos solo do noso tipo, entón seguro que nun futuro facemos cousas que non teñen nada que ver co de agora e así, e non temos problema por eso, non?
1: Antes de verán xa é moi próximamente, pero estamos ás portas.
2: Sí, igual nun mes ou por aí.
1: Vale. Bueno, pues nun mes volvemos a falar, a ver que tedes por aí preparado tamén para amenizar este verán. Sí. Un placer contar con vos, Diego Flaneur e Ander, dous artistas, ora prácticamente un, ¿no? Como dueto, que estades petando dunha forma espectacular, xa non só en Lugo, senón a nivel galego. Moitísimas grazas por estar hoxe con nos micrófonos de Onda Cero, moita sorte, falamos en un mes a ver que tedes preparado por aí.
0: Eso, moitísimas grazas. Veña, gracias a vos.

0: también pedía a la Xunta de Galicia el archivo de otras tramitaciones, como tema de Augas de Galicia, bueno, alguna cuestión más. Vamos a escuchar a Luis Vara, vamos a escuchar la respuesta también de la directora xeral de Calidade Ambiental.
1: Con respecto ao procedimento de arquivo, ese trámite de 3 meses, que o fixeron o 19 de febreiro, por lo tanto, está a punto de cumprirse o prazo para a semana. A empresa di que vai alegar. Xa veremos o que pasa, que alegacións presenta, porque tamén o que di ese artigo 95 é que contra a resolución que declara caducidade, é dicir, unha vez que se declara caducidade, procederán os recursos pertinentes. É dicir, que imos ir a un pleito onde posiblemente a empresa estea buscando unha compensación económica que tamén está prevista nos cambios que fixeron vostedes na normativa que regula os procedimentos industriais. Ben, a nos parece nos que isto é unha trampa.
2: Se finalmente se determina que o PIE non cumpre os requisitos de viabilidade establecidos, e se arquiva, a autorización ambiental integrada que forma parte deste procedimento tamén decaerá. E outro tanto pasa tamén coa autorización da captación de augas, que non depende da autorización ambiental integrada, como vostede ben dixo. No caso de que o PIE se arquive, este expediente correrá a mesma sorte. Vale? Porque nos na administración temos que reximos polos principios de coordinación entre todos os organismos que intervimos na administración e de coherencia nas nosas actuacións, así como de eficiencia e eficacia. Entonces, carece de sentido, por tanto, apurar procedimentos administrativos que posiblemente quedarán en vía morta. Neste momento resulta máis razoable esperar a algún movimento da empresa durante estes 3 meses, que ben dice, está a piques de rematar, que lle concede a Lei 39. E despois se procede declarar a caducidade dos expedientes abertos. Como ben sabedes, os recursos públicos son limitados e nos non podemos máis gastarlos en proxectos que agora mesmo non parecen ter un futuro claro.
0: Bueno, pues ya ven, ¿eh? Este ha sido el debate esta mañana y próximamente volveremos a hablar del proyecto de Altri para Palas de Rei, porque están a puntito de cumplirse ya esos 3 meses que la empresa tenía de plazo. Esto se cumplirá en la semana que viene, pero vamos a quedarnos con esta semana. Estamos al final de la semana.

0: En Salceda de Caselas. Xa saben que o Tribunal do Xurado consideraba aprobada, decían, o asesinato e a alevosía, e agora a Audiencia Provincial de Pontevedra condea pois o acusado a 20 anos de condea e tamén a unha indemnización de case 100.000 euros en total para a familia do xoven asesinado en 2019. Tamén estamos contando que a Audiencia Provincial de Salamanca vende denegar, xa de xeito definitivo, o permiso carcelario Alfonso Basterra, que está cumprindo prisión, pois aí, en Salamanca, cárcere de Salamanca, polo asesinato da súa filla Xunta Basterra. Xa saben que solicitaron permiso carcelario, que en primeira instancia pois se lle concedera, pero finalmente a Fiscalía recurriu, a Audiencia Provincial de Salamanca denega finalmente ese permiso. E tamén estamos contando que o xulgado de Vigo decide abrir xuízo por homicidio imprudente contra a concelleira de Seguridade Cidadá e o propietario da atracción dos Saltamontes polo accidente mortal das festas de Matamá. Aí morreu, seguro que, bueno, o lembran tamén, un mozo, en esas festas en Matamá, por ese accidente dos Saltamontes. Isto foi no verán de 2024. E tamén para os minutos finais, por poñer así como, bueno, algo máis en positivo, máis en positivo. Imos a seguir selando. Isto é como aquí en Galicia, temos o Camiño de Santiago e vamos selando. Cada vez que hai unha etapa, selamos aí a Compostela. A semana pasada xa dicíamos, non, vamos a empezar a selar outro camiño, o camiño a eclipse do 12 de agosto, que nos dicían, oye, para os escolares vai haber un carné para todos os que, sí, completen as actividades, somos divulgadores oficiais da eclipse. Pois nós temos aquí tamén o noso carné, a nosa Compostela especial, Camiño da Eclipse, 12 de agosto.
1: O 12 de agosto, Galicia será protagonista dun evento único, unha eclipse total de sol. Desde a Xunta de Galicia, ofrecémosche este espazo para que goces con coñecemento e seguridade dun momento irrepetible.
0: Sí, aí vamos a selar a segunda, o segundo selo da nosa Compostela, non hai que chamarle Compostela, temos que poñerlle un nome, do noso carné especial Camiño Eclipse, Camiño de Eclipse do 12 de agosto. Bueno, vamos a seguir, coñecendo un pouquiño máis sobre esta eclipse e ademais, pois iso, dando tamén, coñecendo e dando consellos importantes para poder vivilo con seguridade. Imos a escoitar agora a un dos divulgadores científicos máis coñecidos que temos aquí en Galicia, o catedrático de física da Universidade de Santiago de Compostela, Jorge Mira. El sabe moi ben, ademais, o interese que hai en torno a esta eclipse, porque hoxe, por exemplo, ten a xenda completa de charlas en distintos puntos de Galicia. E comentábanos o que máis está sorprendendo o público que asiste, a esas charlas. Isto é o que nos dicía.
2: Cando fago charlas como a que vou facer agora, bueno, facer hoxe primeiro na rúa e despois no concello lucense de Quiroga, hai un momento no cal procuro poñer a escala os tamaños da Terra e da Lúa e tamén coa distancia. Esta escala é coller un balón de baloncesto, coller unha pelota de tenis, esa é a escala en proporción de Terra e Lúa, pero que a distancia que hai entre ese balón de baloncesto e esa pelota de tenis é de 7,2 metros. 7,2 metros. Cando ves iso de lonxe, quedas pasmado.
0: Porque claro, quedas pasmado porque, claro, non somos conscientes das dimensións, non? Ata que o vemos así. Tamén lle preguntábamos algo fundamental, que tamén unha das preguntas que se plantexan. Claro, a eclipse vai impactar, por así dicilo, na Península Ibérica, Vai impactar aquí en Galicia, pero en toda Galicia vai a ser visible coa mesma intensidade en toda Galicia?
2: No caso de Galicia, a sombra vai partir o noso país en dous, diagonalmente, ademais, coa mesma orientación que temos na nosa bandeira, non? Vai pillar dende a Costa da Morte, dende Cabana de Bergantiños, aí vai estar a fronteira, collendo toda Galicia diagonalmente para baixo, ata Viana do Bolo. Vai haber a metade superior dereita de Galicia tapada e a metade inferior esquerda descuberta, o 99%.
0: Bueno, porque dicíanos, onde vai impactar totalmente nesa franxa, como a nosa bandeira, dicía aí totalmente de noite. En outros sitios, pois, como facéndose de noite, unha oscuridade total e despois... Pois aí, tamén vamos a seguir, completando máis pegadas, máis selos.